0: Реклама. Електрика без перебоїв – це вже реальність. Prime Energy in UA – рішення для енергонезалежності вашого дому чи бізнесу. Сучасні системи під ключ, контроль витрат і стабільна енергія щодня. Телефонуйте 073-933-43-51. Хочете відкрити або масштабувати бізнес? SC Business School London – міжнародна експертиза та практичні знання. Освіта онлайн англійською та українською. Деталі на сайті або WhatsApp плюс 44 78 999 22 099.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.
0: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медікал Центр. Цілющі води заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медікал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Резорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medical.emilyresort.com.ua.
4: Реклама.